knasona manaha. Tau joljol cherry sangma aruni dolni gitrangko nasimang knasona mangen. Gitrangarok nga matela gitelko aro nang kasa chakako.